Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted. Når du skal selge

0: Dette P24-7 Mix.
1: Flere hits straks.
2: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
3: Smash!